0: gbọnyan na ni o pada mu yesi ti o pada dun femi ati yin e je anigbagbo o amọ mo du sti arin mo lo lowo mo tun tun so
1: oguda isola ni bodo mara mi yo mo lo si
0: en ti o da fun la ago mejila wallahi bo sareju ago mokanla ku iseju abi ago mejila ku iseju kan a ma ti ko pe mejila ni o da fun bo sare titi yo kan sada sare pare ni pere ku ago o le ku iseju kan pere ti o da fun ti o si lo ri tese bo nti oye o tese bo to gbo o ti lo o lo nti enu o fun enough aye si nte si waju aye oni tori enikan duo o ta bale gbo mi daada laaro igbo daada o
1: oni mo si le o
0: gbo daada ji o julo fun o gbo daada ji o wulo fun o
1: wa ni ko si enile awon se
0: opolopo awa ta je you to sin in tan toju bo
1: ani dele won lo yun bo
0: oni kini to ba fe sele ni ko sele
1: buda isola ni bodo mara mi yo
0: o ma deru kini kan la ba kini kun un
1: mara mi yo
0: leyin ku sare ni
2: ko ku se nti o so fun o be ko ku se n to ku ofun fun opo nti lo be o nti deri
1: awon temi won furin senu wipe ani mo wa ede
2: o le ma gbe o le ma ni gbagbo nu en to so po nti lo gan nti deri e se dandan
1: ni bodo
2: no dan se by force sha
1: mo bi ani bodo ara mi yo
0: ama di mu ranti e dada wa so pe ti a so fun ori o
1: ko mi jina mi o si janera tenless e mo ke mo kaina
0: igbiyanju da o ye ka try o ye ka gbiyanju
1: anemo
0: ama gbogbo ba tin gbiyanju nu aye
1: mo de yin bo won lo guda isola
0: e je kikini ko ma je iranti fun a
1: isola ni bodo oro mi o
0: wi pe a le drag kokoro mo lo nlowo en tin ri bili bili bili bili ko kole ori bili nto to owo nla nla nwole fun
1: awon temi won furin senu wipe ani mo wa edede won lo yun bo
0: en ti o ri to o nsi nkole nkan ase
1: a bit mo
0: o ta
1: ibodo bara mi yo
0: ati ko ni bolon ti ko pe ori ni nri yen
1: se toju si komi si na mi o si janera
0: eje nse kede ati ipolowo oja kin padade
1: eba
0: leyin kede ati ipolowo oja eba le gbo mi da

0: ode yen fun yan ticket loni o e ma wori eji o di monday baba kan ti ma pe wa bayi o da pon mo number mi e pe mi o nfun yin ticket e yo kan baba ti ma pe mi tan ti ni asafe wa nbe in ba wa ticket e pe mi loni e pe mi bi ma ti be ba n gbo mi lo bayi e pe mi ba ti n ko lori afefe
1: oni se omi ni ile dunia
0: o fe kan ba yin ko kan ko ruko yin ijo te ba gba ticket yin idowu 07089327434 number yen le fi se iwadi lori amalade e fe ra ticket 3000 naira ticket e wa fe ra ticket lodo ti Amiyo Adebayo e ba do wu soro 07089327434 07089327434 a pade lojo aje monday le nbe ku ka

0: gan Lambo abori
1: mi ori ru Olorun ri o emi ori ru Olorun ri o
0: Lambo abori nkan ti mo ri ni
1: se bi Olorun si se nbi ni abori lo kan to to
2: ti mo se gbo ohun lo ko o
1: lo kwaduru
2: ohun lo ko o
0: ah eyin ore mi ah e se gan in fact mo really appreciate in fact a tan ba gesi ninu mi leni olorun gbo enikankan
1: oluwa
0: a
1: kiki la wa je ri abi bile
0: wo in fact mo ni kan zo ba mi import awon mi wa ni se mo go se re
2: labo
0: ka se ma dupe
2: fodo abi se mi nikan mo rin ni e ma wo awa re to se to se jolo e de nu e gan tin yato eh oluwa
0: mi
1: rafu
2: eh
1: biola ya si ati pe lo kan ba mi leru
2: eh
1: ati ba soro kan ya
0: mi
1: fugba keyin je kin bi olere manager ni o ni bi ni abi woro ko poetry to to
0: se kin ma paro fun
1: ma paro
0: ise olorun ni
1: ma paro
0: emi ko mo boye je ise olorun ni
1: lambo
0: biola de nse mi o
1: gbelewo
0: biola yin o nse mi se be mi mo mu gogo wa lo si bi that lo we o se ma ro benyan ma ro benyan o
2: abi o tun pada lo do
0: se sori check is work of mine olorun ma nloyan bi sasaba bi ni o asin sori mi ebi go le so fun mi le so pe bai lo je
1: se olorun o le lo lambo ko le lo mi ni o se nje won ni ko
3: owo ti fe de already ni
0: e je ka ma ka so e je ka ma se baji lo ma ni kan tun ko nkan wole sin e ma ro ye ma ro ye ajo wa na ni ore mi ni gbogbo yin ajo wa ni
3: se ma ka mo so lojo e ko mo so ni pe teni ko na ba la fe nikan ona la fun gbogbo wa
0: ona ma la fe everybody wa e ma wori omo ida mo ni ko ba mi ko drink wa bi bai
1: biola
0: ma
1: lambo so soro ni ma tun do so
0: tun le mi fe ni tun tun ni ka
1: ah lambo ah lambo
0: so
1: mama
0: mo la wa ran bayi
1: ta ma wo la wa ran bayi ni
2: Thomas die die ni ti che si la so le do la ko je ko ma tun content ni ko
0: ma o ma kan gbo wa ko ta
2: die die ni
1: o lati peju
3: manu la yeri
2: bo ni reyo ki re te na le de
0: eh na o ma kan gbo wa ko ta ta
1: lambo ya ki fi kini ho
0: ah
1: Thomas lambo ta lo dabale baba lawo
0: emi se bi mi mo ko gbo wa lo
1: ta lo daba church
0: iwo ni
1: o ti wa da fu bi olasaju awa
0: o ye mi na lenu
1: so ah ko ma jo se se pe ti lo
0: iko te mi na wo ko ma je ki won ti lo won na o
1: ah igbo lo ti la foundation pottery
0: o ya mi le ojo o la lo sodo baba ojo o lo la foundation ojo o everything wa so ti wa ri lambo o tu sakese nkan ti mo sakese
1: pe kini
0: raf
1: eh
0: sojo
1: eh
0: biola aye won daju temi ati
1: e ki lo se ti e
0: ki lo se ti wo na
1: ah
0: ah ki lo se ti
1: wo
0: ki lo se ti eno gun ah
1: se sa wa jan bi mo a tun je mo ti le yin
0: se on je e bi o pa mi ko lo lenu mi lambo ko lo lenu mi
1: Thomas
0: te ka wa run ri ese kunrin ese wa
1: da o jaru dada o eh ori ti o wulo fun wa te lo mi nlo to tun wa dana to ni a wa jeun e ti an se ja je nbe o ko ri mo fi ya je wa ra ko si ja je nle o
0: lambo iwo lo so be ko mi je iwo lo
1: je
0: iwo lo ni kin je
1: o da ta ma le gbe to la ganda ni se bodo iwa sa ni
0: ah lambo
1: mo bi se ba bi ola soro mo o ra won tin joko ti ni
0: emi ti e pe mi ten wo pe kin be ko ko gba mi si bi ko gba mi si bi kin te le
1: ma so like o mo sise la be bi ola like yo ya kole se ti a
0: fun wa lowo so ti se won ti lowo ni so ti ri se mi ni
1: si se mo ro na
0: te ka ro dada o
1: ke to pin je tan ja lo gun je
0: o ya ibo ni labi pe wa gbe ounje wa awon ore mi si wa bi bai na kile ton se bai.